Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušná... Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.